0: با شتاب و جدل به خانه نظیر که در بالا بلبیجری نمودار بود روان شد. انارگل چی گپ؟ از کمال تعجب و خواتیر آمیز سلام علیک رو فراموش کرده پرسید نظیر. وقتی که دختر بناگو از دری و نمایان گشت، اکی نظیر در پایتون بمیرم. گویون انارگل گیریسته به گپ در آمده فاجعه آن روزای خودش و واسه رو بیان کرد. ای دریغ از ته دل غمگین شده ندامت کرد نظیر. صدقه نامتان شوم اکی نظیر، به دادی ما برسید، یگان علاج یا بدو واسه رو خلاص کنید، زاری میکرد انارگل. اگر او زندان غلطد دیگر از آنجا خلاص شده برآمده نمیتواند، نابود میشود. صاحب خانه ها زن و شوی هر قدر که توانستند دخترک را تسلی داده کمی آرام کردند. زنک به پیش او نان و جرغات گذاشت، اما او به نان دست هم نرساند، حاضر از گلویش آب هم نمی گذاشت. نظیر فکر کرده استاده پرسید: پدرت در کاروان سرای است؟ آه، در کاروان سرای. تازیر به خانه سرایبان برگرد، گفت او با انارگل. من هم از پس تو می روم، پدرت را یفته گپ می زنم. نظیر وقتی گندم دراو باری با بلجوان رفته، دادرخاندش را سراخ کرده او را همراهی پدرش در سری دراوی غلای مومین جان با یافته بود. چون نعیم شاه نیز همراهی آنان دراوگری می کرد، میرگان در آنجا با وای هم شناس شده بود. بنابراین وای آن بیگاه نعیم شاه را در کاروان سرای شهیدان دیده با او همچون شناس واخوری کرد. نعیم شاه سه غمگین و پریشان حال در کنجی نشسته بود. میرگان چای فرمود، خدمتگار سرایبان یک چاینیک چای و نان آورد. نظیر خود را به نادانی زده از دروازه مسافر حال و احوال پرسید. نعیم شاه مصیبتی به سرش آمده را با یک درد و الم حکایه کرد، با واسه لعنت ها خواند و اظهار تعجب نمود که میرگان با همین خیل یک گردن شکسته متهم سلامه ولد زینا عهد و پیمان برادری بست است. نظیر کوشش کرد با او فهماند که ذاتن هیچ قصه ای نیست، در عالم عشق و محبت جوانی این گونه واقعه ها روی می دهند. او یعنی نظیر می داند واسه به دختر عاشق جزمی می باشد. نعیم شاه خواستگاری شکر را بیهوده رد کرده است، اکنون غیر از رازیگی دادنی او به دامادی واسه چاره ای نیست. بگذار نعیم شاه دخترش را با واسه نکاح کرده دهد، آخر دختر دو سه روزی آخر با واسه بود. اکنون اگر پدر دختر در سر قهر و غضب و آریت و ناموس بیجا آنها را از هم جدا کند، حالا با زندان غلطیدن جوان بیگناه یک سو استد، دختر بدنام می شود. بعد این خیل دختر را شاید هیچ کس بزنی هم نگیرد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: رادیو آسیا پلوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

دنیا جانه، ما که جانیش ما ندی، مگن آگن مهربانه، مهربانیش ما ندی، مگن آگن دل به عشقن پبه چه محکوم شکنن، مگن آگن سرنوشتن به چه مظلوم شکنن.

0: Олами дақиқ.
1: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تی جی. 2327
2: 2327 کیلومتر با یک بکی سوزیشواری و نرو به پرکونی لوگی سوزیشواری و برق. چنین رکورد را کراسووری گیبریدی هونکی HS6 در ماه نوامبر سال 2025 گذاشت و با کتاب رکورد های گینس وارد شد. این با مسافه راهی مستقیم از مسکو تا لندن برابر است. به پرکونی لوگی سوزیشواری و برق. چنین رکورد را کراسووری گیبریدی هونکی HS6 در ماه نوامبر سال 2025 گذاشت و با کتاب رکورد های گینس وارد شد. این با مسافه

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخادا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخادا. بانک برای نزدیکان.
4: لیتا نا مکسیمومی. موزیکا без облаков. Азия Плюс.

موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ایالات متحده امریکا 250 سالگی استقلال خود را تجلیل میکند. طوری سالهای مستقلیت شریکی و همکاری ایالات متحده امریکا با تاجیکستان استوارتر گشته و از آن نتیجه های بهتر به بار میآیند. پیام آوازی را از سفارت ایالات متحده امریکا در تاجیکستان یک جا میشنویم.
1: سلام شنوندگان عزیز، من از سفارت امریکا در تاجیکستان. این سال ما 250 سالگی استقلال ایالات متحده امریکا را جشن میگیریم. با تجلیل این مرحله مهم در تاریخ خود، ما به سند بنیادی آن نظر میکنیم که آینده کشور ما بر اصول حیات، آزادی و تلاش برای خوشبختی پیوند داد. این سوگرد مهم با ما خطر رسان میکند که تجربه امریکایی، یعنی تلاش ما برای دستیابی به اتحادی کمیلتر، یک داستان زنده است که پیوسته با زحمت نسلهای امریکایان در داخل و خارج کشور شکل گرفته است. بیایید با من همراه شوید تا 250 سالگی استقلالیت ایالات متحده امریکا را تبریک گوییم و بگذار دوستی و همکاری بین مردم امریکا و تاجیکستان بیش از پیش تقویت یابد.
2: Радио Азия Плюс.

0: Суандар Тоҷикистон 7.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: در کشور و سراسری عالم توجیکونه و سمیمونه آسیا پلوس.

0: استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: تنسی سنانی عزیه پلوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: عالمی دقیق
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی 44 از 129.
2: 44 از 129 سونیا ریکوردی نوی جهانی دوی 400 متر میانی مردان است. ماهی اپریل سال 2026 ورزشگر جیدن دیویس دستاوردی را که 58 سال پایدار بود تغییر داد. در لیژارونی یوهانس کلیبو ماهی ینوری سال 2026 بار پنجم غالب تور دسکی شد و این نتیجه ریکوردی در این سمت است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ هستند.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вам часто говорят: «У тебя хороший вкус? Пора сделать из этого профессию». Асл Групп открывает набор на курсы дизайна интерьера. Вы научитесь анализировать пространство, делать планировки, работать с эргономикой, создавать чертежи и проекты в Архикад. Обучение ведут преподаватели практики. Асл Групп. Когда вкус становится карьерой. Телефон для записи. 55-55-06-777.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: رقم تلفنی دوره رکلاما
5: 41 41.
4: جونی اوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
6: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 33 44.
7: سلام شنونده های عزیز، امروز ما درباره یک موضوع خیلی نازک و مهم، خواب کودک، معیار آن، مشکلات و راه‌های درستی تشکیل خواب سالم صحبت میکنیم. خواب کودک یکی از اساس‌های مهم رشد و انکشاف سالم به شمار می‌رود. کودکان در سال‌های اول حیات به خواب زیاد نیاز دارند، زیرا مغز در وقت خواب جسم و مغز سری آنها رشد می‌یابد. مادری عزیز، اگر کودک کم خواب باشد یا زود بیدار شود، این میتواند سببهای گوناگون داشته باشد. گرسنگی، ناراحتی جسمانی، محیط ناموافق یا احساسی نارامی. برای بهتر شدن خواب کودک مهم است که محیط آرام، تاریک و گرم تأمین کرده شود. نقشه منتظم معین خواب را رعایت کردن نیز به کودک کمک میکند که آرامتر خواب کند. همچنین پیش از خواب کودک را آرام کردن، با آوازی نرم گفتن، الله گفتن یا با آغوش گرفتن میتواند صفت خواب را بهتر سازد. فراموش نکنید، خواب سالم کودک کفالت سلامتی و رشد درستی او میباشد. این برنامه با غمخوری و دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد گردید. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با محبت و آرامی. سلامت باشید و خواب کودکانتان همیشه آرام و شیرین باشد.
6: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
8: آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آزیا پلوس. آزیا پلوس. آزیا پلوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا میکند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی. اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی. قلاپای پختوپاز از 1899 سومونی. یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: 107 درجه گرمی. رادیوی آسیا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: گرم خوستانی چون افتابی تو بیستان.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربتی برمیسال سولفا را رف نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: ایکسل رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. ایکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامانه ایکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. بختت رو بیسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سامانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیو مو ساعت ایکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
6: رادیو со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 20 از 17.
2: سالی 2025 در دنیا 20 از 17 میلیون ماشینی برقی فروخته شده است. این 3.6 میلیون عدد بیشتر از سالی 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سالی 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: سو ابر توجیکستان دا.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فوی سولونا اسخاتا. بانک برای نزدیکون
4: بیشون آفا بیرخس آزیا پیوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: گرزی تو چشمی پدرت دید خار از پسری خیش همان چشم دار امیر خسروی دهلوی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند بلکه شرط آن است که دلیل‌ها معتمد و نظرها اساسناک باشند اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11
1: آسیا پلیس

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فوی سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: درجه بالای کسبیت.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سو اندر توجیکستان 12.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اس خطا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اس خطا بانک برای نزدیکان
4: در کشور و سراسری عالم. توجیکونا و سمیمونا آسیا پلوس.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 236.4
2: 236.4 миллион доллар арзиши як мусаввари рассом Густав Климт буд, ки дар музоядаи Sotheby's дар Нью-Йорк дар моҳи апрели соли 2026 фурӯхта шуд. Портрети ҷавонзани венагӣ Елизабета Ледерер акнун гарунтарин асари санъат аст, ки соли равон дар музояда фурӯхта шудааст.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، از اپیو

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: soat dar Tojikiston senzda.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایست آدم
3: چارو سال ها انتظار شوید ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: آسیا پیوس هر روز یک

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. صد
2: بینوی جده تاور در ساحل بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیانه خواهد داشت. این دلیل جالب وابسته به بینوهای زیاد طبقه در ماه اپریل سال روان است. اکثرا این گونه بینوها از کنستراکسیاهای شیشه و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22 000.
0: رادیو آسیا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 14.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
2: یک ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه ماسامین وقت با دونده کنیگی سباستیان ساویل لازم شو تو مسافه 42 کیلومتر 195 متر در مارافون لندن که 26 اپریل سال 2026 گذشته بود طی کند. طی کردن مسافه های زیاد که وقتی زیاد رو در بر میگیرد از ورزشگران آمادگی جدی و ملکه و استعداد فوق العاده رو طلب میکند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: خبر، تحلیل، فراغت، از برای همیشه شما.

شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد، گل افتاب. آبش باز آلرژی.
2: آروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهوی بیزو
0: احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد، گل افتاب. آبش باز آلرژی.

0: جونی اوچا اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب چور الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام شنونده های عزیز، امروز ما درباره یک موضوع خیلی نازک و مهم، خواب کودک، معیار آن، مشکلات و راه های درستی تشکیل خواب سالم صحبت میکنیم. خواب کودک یکی از اساس های مهمی رشد و انکشاف سالم به شمار میرود. کودکان در سالهای اولی حیات به خواب زیاد نیاز دارند، زیرا محض در وقت خواب جسم و مغز سری آنها رشد مییابد. مادری عزیز، اگر کودک کم خواب باشد یا زود بیدار شود، این میتواند سبب های گوناگون داشته باشد. گرسنگی، ناراحتی جسمانی، محیط ناموافق یا احساسی نارامی. برای بهتر شدن خواب کودک مهم است که محیط آرام، تاریک و گرم تأمین کرده شود. نقشه منتظم معاینی خواب را رعایت کردن نیز به کودک کمک می کند که آرام تر

0: خوب کند. همچنین پیش از خوب کودک را آروم کردن، با آوازی نرم گفتن، الله گفتن یا با آغوش گرفتن می تواند صفت خوب را بهتر سازد. فراموش نکنید خواب سالمی کودک کفالت سلامتی و رشد درست او می باشد. این برنامه با غمخوری و دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد گردید. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با محبت و آرامی. سلامت باشید و خواب کودکانتان همیشه آرام و شیرین باشد.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر کد رو پیدا کرده برای رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی راحتی طفل شما.
2: Жаркі дні, теплі вечора і музика, яка залишається в пам'яті. Це літо на Азія Плюс.

0: تاسو بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: دلخون نشود.
1: ساعت در تاجیکستان 15.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک Барой Наздикон.
5: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

تاریخ لحظه موسیقی شرکتی سیاما نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: Идеальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد چون گدایی است که حاجت ز گدا می طلبد. خادم اصفهانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما.
4: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلوس.

0: سوال در تاجیکستان 16.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: دیلی گرومچه رادیو Азия Плюс.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. 3.5
2: 7.5 میلیارد درخواستی جستجو در یک روز از جانبی گوگل کارکرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوز هم در ردبندی سامانه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: بوبین بیشونه و بیرخص
4: آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: ساعت در تاجیکستان 17.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: رادیو آسیا پلاس.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 44-129.
2: 44-129 سونیا ریکوردی نوی جهانی دوی 400 متر میونی مردان است. ماهی اپریل سال 2026 ورزشگر جیدن دیویس دستاوردی رو که 58 سال پایدار بود تغییر داد. در لیژارونی یوهانس کلیبو ماهی ینوری سال 2026 بار پنجم غالب تور دسکی شد و این نتیجه ریکوردی در این سمت است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ از یادیوس درجه بالای کسبیت.
3: Лунабыть может ты не хочешь убивать, но как и не убежать нам от судьбы.

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: جونی اوچا اسراری صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبانی اقدام نوبتی صاحب چور الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام شنونده های عزیز، امروز ما در باره یک موضوع خیلی نازک و مهم، خواب کودک، معیار آن، مشکلات و راه های درستی تشکیل خواب سالم صحبت میکنیم. خواب کودک یکی از اساس های مهم رشد و انکشاف سالم به شمار میرود. کودکان در سالهای اول حیات به خواب زیاد نیاز دارند، زیرا محض در وقت خواب جسم و مغز سری آنها رشد مییابد. مادری عزیز، اگر کودک کم خواب باشد یا زود بیدار شود، این میتواند سبب های گوناگون داشته باشد. گرسنگی، ناراحتی جسمانی، محیط ناموافق یا احساسی نارامی. برای بهتر شدن خواب کودک مهم است که محیط آرام، تاریک و گرم تأمین کرده شود. نقشه منتظم معاینی خواب را رعایت کردن نیز به کودک کمک می کند که آرام تر خواب کند. همچنین پیش از خواب کودک را آرام کردن، با آوازی نرم گفتن، الله گفتن یا با آغوش گرفتن

0: میتواند صفت خواب را بهتر سازد. فراموش نکنید خواب سالم کودک کفالت سلامتی و رشد درستی او میباشد. این برنامه با غمخوری و دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد گردید. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با محبت و آرامی. سلامت باشید و خواب کودکانتان همیشه آرام و شیرین باشد.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای برد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی راحتی طفل شما. بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: رادیو آسیا پلوس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی.
3: عجب آب و هوای دارد این دیر کهن عرفی که تخمی مهر میکاریم و جز دشمن نمی روید. عرفی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: آسیا پلوس. Азия плюс. Азия плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 18.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
1: تنسی.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: شما بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملالی نظرزاده شناس میکنم. شروع ریاستی فوند اقلیمی سبز برای تطبیق دو لایحه جدید به تاجیکستان 190 میلیون دلار میدهد. 62 میلیون دلار از این مبلغ در شکل گرانت جدا می شود. لایحه ها جاری نمودنی تکنولوژی های صرف کننده آب و تاسیس فوند رشد باغداری، نوسازی سیستم های تامینات آب نوشاکی و کانالیزاسیا در شهرهای روغون، دنقرا و خوجان، اینچنین برقرار سازی شبکه های آبیاری را در بر می گیرند. در دو روزی اخیر نرخ سوزشواری دیزلی در تاجیکستان باز بالا رفت. اگر تا این زمان یک لیتر دیزل تقریبا 13 سومونیو 30 درم ارزش داشت، حالا آن در دوشنبه با نرخ 13 سومونیو 90 درم تا 15 سومونیو 50 درم فروخته می شود. در برخی از نقطه های فروش سوزشواری دوشنبه دیزل کاملا تمام شده است و در جای هایی که آن موجود است اکثرا با محدودیت ها فروخته می شود. برای مثال نقطه های فروش سوزشواری گازپروم نفت از 2 ایول فروش سوزشواری دیزل را قطع کردند. این نوع سوزشواری در نقطه های فروش سوزشواری شرکت های دیگر دسترس می باشد، اما با محدودیت 20 لیتر. حالا آسیا پلیوس تلاش دارد که از وزارت انرژیتیکا تاجیکستان شرح رسمی دریافت کند. وزیر نقلیات تاجیکستان عظیم ابراهیم با هیئت جمهوری کره تحت رهبری دایرکتور اجرایی دپارتمنت همکاری های بین المللی شرکت راه آهن ملی کره یون هاک سون ملاقات انجام داد. جانب ها در ملاقات از رفت کارهای پیشکی لایحه ساختمانی مترو در دوشنبه اظهار قناعتمندی نمودند. قبلا در وزارت نقلیات خبر دادند که مبلغ گذاری لایحه ساختمانی متروی دوشنبه از جانب کره جنوبی تامین میگردد. جانب ها همزمان رشد فعالیت مشترک را در بخش نقلیات راه آهن و تطبیق لایحه های سرمایه گذاری محاکمه کردند. گفته شد که هولو با دستگیری و کمک تکنیکی کره 4 لایحه در ساحه نقلیات تاجیکستان تطبیق میگردد. در تاجیکستان مرکزی واکنشی بشردوستانه سازمان پیمانی امنیت دست جمعی تأسیس داده می شود. این مسئله یکی از موضوعهای اساسی بود که رهبران مقامات حالتهای فوق‌العاده کشورهای عضو سازمان پیمانی امنیت دست جمعی در یک نشست در سنت پیتربورگ بررسی کردند. همچنین قید کرده می شود که در ماه اکتبر در تاجیکستان مشق‌های مخصوص با نام سکالا و کوبالت برگزار می شوند که در آنها واحدهای عملیاتی مخصوصی نیروهای واکنشی فوری دست جمعی سازمان با واحدهای مقامات حالت فوق‌العاده کشورهای عضو سازمان پیمانی امنیت دست جمعی اشتراک می ورزند. منتخبی شاهمات تاجیکستان جهت اشتراک در چمپیونات آسیای مرکزی و شمالی اوید با شاهمات در هیئت 11 نفر با ایسیکول قرغیزستان سفر کرد. در این رقابت‌های ذهنی پرقوت‌ترین شاهمات بازان از تاجیکستان و قرغیزستان، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان و روسیه میانی هم رقابت می‌کنند. چمپیونات برای شاهمات بازان جوان مرحله مهم در سمت کسب تجربه بین المللی و بلند برداشتن ملکه اسودی خود در ساحه ورزش می باشد. در باخوی فرهنگی فراغتی دوشنبه روسای فرهنگی شهر و نوحیه های کشور برگزار می گردند خبر می دهد وزارت فرهنگ. همین طور شروم ایول در باقی فرهنگی فراغتی به نام صدرالدین عینی روز فرهنگی نوحیه اشت و در باقی فردوسی از نوحیه فخش اینچونین در حدود باقی ایران روز فرهنگی نوحیه وسی برگزار می شود. همچنین 5 ایول در باقی ایران روز فرهنگی شهرهای گلستان، بوستان و استقلال دور می گردد. در این روز مهمانان و ساکنان پایتخت امکان دارند که با دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و هنرهای مردمی شهر و نوحیه های مملکت از نزدیک شناس شوند. نمایش محصولات کشاورزی، هنرهای مردمی، طعام‌های ملی و برنامه‌های رنگین فرهنگی و فراغتی نیز در نظر است. چون بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه
5: اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

آوازهای موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 20 از 17.
2: سال 2025 در دنیا 20 از 17 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3 از 16 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکترومبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: ایالات متحده آمریکا 250 سالگی استقلال خود را تجلیل میکند. طول سالهای مستقلیت، شریکی و همکاری ایالات متحده آمریکا با تاجیکستان استوارتر گشته و از آن نتیجه های بهتر به بار میآیند. پیام آوازی را از سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان یک جا میشنویم.
1: سلام شنوندگانی عزیز، من از سفارت آمریکا در تاجیکستان. امسال ما 250 سالگی استقلال ایالات متحده آمریکا را جشن میگیریم. با تجلیل این مرحله مهم در تاریخ خود، ما به سند بنیادی آن نظر میکنیم که آینده کشور ما بر اصول حیات، آزادی و تلاش برای خوشبختی پیوند داد. این سوگرد مهم با ما خطیر رسان میکند که تجربه امریکایی، یعنی تلاش ما برای دستیابی به اتحادی کمیلتر، یک داستان زنده است که پیوسته با زحمت نسلهای امریکایان در داخل و خارج کشور شکل گرفته است. بیایید با من همراه شوید تا 250 سالگی استقلالیت ایالات متحده آمریکا را تبریک گوییم و بگذار دوستی و همکاری بین مردم آمریکا و تاجیکستان بیش از پیش تقویت یابد.
0: جونی اوچا، اسرار صحت طفل و آینده سالم فرزند.
2: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبانی اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
3: سلام شنونده های عزیز، امروز ما درباره یک موضوع خیلی نازک و مهم، خواب کودک، معیار آن، مشکلات و راههای درستی تشکیل خواب سالم صحبت میکنیم. خواب کودک یکی از اساسهای مهم رشد و انکشاف سالم به شمار میرود. کودکان در سالهای اول حیات به خواب زیاد نیاز دارند، زیرا محض در وقت خواب جسم و مغز سری آنها رشد مییابد. مادری عزیز، اگر کودک کم خواب باشد یا زود بیدار شود، این میتواند سببهای گوناگون داشته باشد. گرسنگی، ناراحتی جسمانی، محیط ناموافق یا احساسی نارامی. برای بهتر شدن خواب کودک مهم است که محیط آرام، تاریک و گرم تأمین کرده شود. نقشه منتظم معاینی خواب را رعایت کردن نیز به کودک کمک میکند که آرامتر خواب کند. همچنین پیش از خواب کودک را آرام کردن، با آوازی نرم گفتن، الله گفتن یا با آغوش گرفتن میتواند صفت خواب را بهتر سازد. فراموش نکنید، خواب سالم کودک کفالت سلامتی و رشد درستی او میباشد. این برنامه با غمخوری و دستگیری شرکتی کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد گردید. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با محبت و آرامی. سلامت باشید و خواب کودکانتان همیشه آرام و شیرین باشد.
2: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای برد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما. بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ماماجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
4: رادیو آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی آسیا پلاس.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی 603
2: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطارهای ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطاره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نخبه های پوشیده گزارنده شدند. فرق همین است که قطارهای ژاپنی در شرایط واقعی از سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: با هنگامی طلوعی آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسانیدن آب تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما
3: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
4: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: بیستو اندر تاجیکستان بیستو یک.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونه اسخاده بانگ برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان.
6: واسه رو گشته با شهیدان مرکز املاکداری سریخوسا رو ورده با میرشب سپردن. میرشب خانه حولی بیرونی خودی میرشب بود. او در اونجا دختر دوز رو با ستون بست. در صحنه حولی باز دو کسی دیگر رو هم با ستون بسته مانده بودن. اسب واسه رو میرشب نگاه می داشت. می دونست که خشواندان واسه با سراغ اسب می آیند. و اونگاه او آنها رو خراجات جو و بیده اسب رو دهچند کرده رویانیده می گیرد. در دهه شهیدان با نعیم شاه حادثه روی داد که او را کمتر از فرار دخترش به تنگ نیاورد. آدمی میرشب خوالینگ که همراه نعیم شاه با کفتوکاو گریزه ها برآمده بود از او 10 تنگه خدمتانه طلب کرد. دو روز باز با تو سرگردانم. دختر دوزدت را هم یافته دادم. حق خدمتی مرا بده. اما کمبغل دروازه پول را از کجا یابد؟ کیسه او ماه و سال اینقدر پول را نمیدید. آدمی میرشب در کاروان سرای اسب نعیم شاه را برگرو نگاه داشته گفت که او 10 تنگه را آورده میدهد و بعد اسبش را میبرد. دنیا با چشم نعیم شاه تاری گشت. او چاره نیافت بجز این که بخشه دخترش را کشاده با کرته داکه روی مال و کفش نیم داشتی او خریدار جوید. خریدار در بین ساکنان خود کاروان سرای پیدا گردید. سر و لباس انارگول بعد از کشاکش دور و دراز فروشگار و خریدار به 8 تنگه سودا شد. چند از ساکنان کاروان سرای به میانه در آمده از وجه ناداری و بیچارگی نعیم شاه طلبگار خدمتانه به 8 تنگه راضی و قانع گرداندند. نعیم شاه برای شبخوابی در کاروان سرای ماند. انارگول را سرایبان به درون و پیش ایال خود فرستاد. دخترک سیاه‌بخت با آنجا در آمدن زمان خود را به کنجک خانه کشیده گریستن آغاز کرد. نه به پرسش های زن سرایبان جوابی می داد و نه خوراکی می خورد. رو به دیوار کرده زار زار می گریست و خلاص. بعد او یک بار از گریه باز استاده به پاخست و برآمده به طرف دری بیرون روان شد. کجا می روی؟ به سرانجام شده از خفای او برآمد زنی سرایبان. لبی آب می روم، دست رو می شویم. با پسش نگاه نکرده جواب داد انارگل. او با لبی آبی بلوغری که در پایان دیه جاریست رفت. در ساحل دیگری بلوغری دیه یفردی واقع است. آب آن قدر چقر نیست. انارگل از سنگ به سنگ جهیده از آب به آسانی گذشت. با شتاب و جدل به خانه نظیر که در بالا بلبی جری نمودار بود روان شد. انارگل چی گپ؟ از کمال تعجب و خواتی رامیز سلام علیک رو فراموش کرده پرسید نظیر. وقتی که دختر بناگو از دری و نمایان گشت. اکی نظیر در پایتون بمیرم. گویون انارگل گیریسته به گپ در آمده فاجعه آن روزه خودش و واسه رو بیان کرد. دریغ. از ته دل غمگین شده ندامت کرد نظیر. صدخه نامتان شوام اکی نظیر. به دادی ما برسید یگان علاج یا بید و واسه رو خلاص کنید. زاری میکرد انارگل. اگر او زندان غلطد دیگر از آنجا خلاص شده برآمده نمیتواند. نابود میشود. صاحبخانه ها زن و شوی هر قدر که توانستند دخترک را تسلی داده کمی آرام کردند. زنک به پیش او نان و جرغات گذاشت. اما او به نان دست هم نرساند. وزیر از گلویش آب هم نمیگذشت. نظیر فکر کرده ایستاده پرسید پدرت در کاروان سرای است؟ آه در کاروان سرای. تازیر به خانه سرایبان برگرد. گفت او با انارگل. من هم از پس تو می روم. پدرت را یافته گپ می زنم. نظیر وقتی گندم دراو باری با بلجوان رفته دادرخاندش را سراخ کرده او را همراهی پدرش در سر دروی غلای مومین جان با یافته بود. چون نعیم شاه نیز همراهی آنان دراوگری می کرد میرگان در آنجا با وای هم شناس شده بود. بنابراین وای آن بیگاه نعیم شاه را در کاروان سرای شهیدان دیده با او همچون شناس واخوری کرد. نعیم شاه سه غمگین و پریشان حال در کنجه نشسته بود. میرگان چای فرمود. خدمتگار سرایبان یک چاینیک چای و نان آورد. نظیر خود را به نادانی زده از دروازه مسافر حال و احوال پرسید. نعیمشو مصیبتی به سرش آمده را با یک درد و علم حکایه کرد، با واسه لعنت ها خواند و اظهار تعجب نمود که میرگن با همین خیل یک گردن شکسته متهم سلامه ولد زینا عهد و پیمان برادری بست است. نظیر کوشش کرد با او فهماند که ذاتن هیچ قصه نیست، در عالم عشق و محبت جوانی این گونه واقعه ها روی میدهند. او یعنی نظیر میداند واسه به دختر عاشق جزمی میباشد. نعیمشو خواستگاری شکر را بیهوده رد کرده است. اکنون غیر از رازیگی دادنی او به دامادی واسه چاره نیست. بگذار نعیمشو دخترش را به واسه نکاح کرده دهد. آخر دختر دو سه روزی آخر با واسه بود. اکنون اگر پدر دختر در سر قهر و غضب و آریت و ناموس بیجا آنها را از هم جدا کند، حالا به زندان غلطیدن جوان بیگناه یک سو استد، دختر بدنام می شود. بعد این خیل دختر را شاید هیچ کس بزنی هم نگیرد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
0: رادیو آسیا پلوس.

0: آب و هوا در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگانی عزیز، بینو با اطلاع اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان، هوای شام تغییر یابنده شده، بارانی کم شدت میبارد. امشب در خروج 16 درجه گرم، در خوجند 20 درجه گرم، در باختر 20 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه های توبه جمهوری امشب تا 26 درجه گرم شود. در همگونه وضعی هوا با شما تعبی بلید آرزو مندهیم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Так звучит радио «Азия плюс».

موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: دوست که در شادی و غم نیست دوست زوچی شوی شاد که غم خود هم اوست. خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال دوستی مولیوی شما.
4: هم سفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام در همه جا. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: هر روز یک قدم به پیش.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. صد
2: بینوی جده تاور در ساحل بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیانه خواهد داشت. این دلیل جالبه وابسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریل سال روان است. اکثران این گونه بینوها از کنستروکسیه های شیشم و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو با حرف اولی الفبا.

استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. خبر، تحلیل، فراغت از یوز برای همیشه شنیدن.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
2: یک ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه محصه این وقت با دوانده کنیگی سباستیان ساوی لزیم شوتو مسافه 42 کلومتر 195 متر در مارافون لندن که 26 اپریل سال 2026 گذشته بود تای کند. تای کردن مسافه های زیاد که وقتی زیاد رو در بر میگیرد از ورزشگران امودگی جدی و ملکه و استعدادی فوق‌العاده رو طلب میکند.
1: توسطی کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: رادیو آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: سؤال در تاجیکستان دو.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلاس.
1: توی این هوای سرد گرمی

0: اولمی دقیق
1: شریک اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تیجی 3.5
2: 3.5 میلیارد درخواستی جستجو در یک روز از جانب گوگل کارکرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربران اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوز هم در رده بندی سامانه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000. آسیا پلوس. هر روز یک قدم به پیش.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مولار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونه. اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: موزیک، تمپراتوری +30. آزیا پلوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: سو ابر توجیکستان چور
1: بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم
3: چرا سالهو انتظار شوین ایپوتکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان
4: هم سفر صبح شریکی کارو تجارت همراهی شام در همه جا از یک

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشوناو و بیرقص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: солнце в каждый звук. Радио «Азия Плюс».
1: در توجیکستان پنچ
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم
4: چارو سالها انتظار شوید ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف
6: سوتیم اولوغزاده واسه Роман. Дарвозии гарданшаху инодкор ҷаҳли фитнаангизро бо панди маслиҳатомези дӯст муқобил гузошта, суханони ӯро шунидан ҳам намехост. Ӯ пустинро чапа пӯшида буд ва мегуфт, ки бигзор духтараш ҳатто бадном шавад ва аз дунё бешавҳар гузарад. Ӯ ба ҳеҷ ваҷ он ҳаромии дӯстро ба домодӣ қабул нахоҳад кард. Назир маъюс шуд. Вақте ки ӯ ба фарди баргашт, рӯз торик шуда буд. در خانه زنش از نتیجه کار پرسان شد. او گفت که نیمشای قیصر هیچ به گپ گوش نمی کند. پس چیکار میکنی؟ خب میشینی؟ بسرشته شد زرگل. نامی زنی نظیر زرگل بود که با جوان سیاه بخت خصوصاً با انارگل دلش بسیار میسخت. آخر پگاه دادر خاندت را با بلجوان میبرند، زندان میکنند. حیرانم زنک چیکار کنم؟ بیره و خیر کلانها را ببین، گپ زن. دختر قدرس باشد جوان، گیرومی او باشد باز چی؟ پدرش او را اصلا شد دادنی نیست چی؟ یا بدنامی دخترش را میخواهد؟ در این به وقتی شب من پیش کدام کلان شونده میروم؟ نومیدانه گفت نظیر تا من باز با شهیدان میروم که همشان خوب میکنند. زرگل گفت نباشد سحر بیرو، نمازی بامداد را در شهیدان بخون. کلان ها به نماز که اومدن میبینید شون. این مصلحت به نظیر معقول افتاد. او سحری بر وقت به دیهه شهیدان رفته نماز بامداد را در مسجد کلانی واقع در روبروی املاکدار خانه خواند. در مسجد املاکدار، قاضی و میرشب نیز حاضر بودند. نعیم شاه هم بود. بعد نماز نظیر همراه جماعت برآمده در صحن مسجد با کلانها سلام داده گپ زدنی بود که ناگاه از یک خانه پستک نزد املاکدار خانه دو نوکر چوبدار با دست هر کدامش چوبی دراز، سه مردی خاکالودی دست با پشت بسته، چشم و روحاشان ورم کرده و سر و لباسشان دریده را براوردن. یکی آنها واسه بود. بندی ها را بلجوان می بردن. نوکران آنها را پیشانداز کرده از بین مردمی تماشابین و جماعتی از نماز برامده می گذرانیدن که ناگهان یک زنکی جامع بسر، از کدام جای پیدا شده آمده گیریان و نالان خود را به واسه زد و با دو دست دامن او را محکم گرفته فریاد کشید که الهی خانه ظالم سوزد. ما با این جوان گیریمیم. من خودم او را خواستم، او گناه ندارد، آزادش کنید. مردم در حیرت ماندن. آنها چون این واقعه را هیچ ندیده بودن. نوکران هم دست و پا گم کرده چی کار کردنشان را نمی دانستند. نعیم شاه دختری خود را شناخته سراسیما به نزد وی آمد و از دستش گرفت. آی با تو چی شد انارگل، دیوانه شدی چی؟ بخیز، این بچه بندی زندانی است. بندی نیست. های مسلمانان، پدرم این جوان را از باعث من گناهکار کرد. او هیچ عیب ندارد. من خودم او را خواستم، گیرومش هستم. چشم انارگل با املاکدار و قاضی غلطید. تقصیران، گفت، اگر واسه گناهگار باشد من هم گناهگارم، همراه او مرا هم زندان کنید. جامع از سر انارگل به زمین و روی مالش به گردنش غلطیده سر و رویش برهنه گردید. دلها همه مفتونی روی زیبا گردیدن. این قدر ناترسی و جسارتی که از این دختره که برناو زیبا به حضور